sonzo to alenga dona peso do kinna ti go pe lengela to apa ke ti go donna la ma itenjala e